Olla logo doi joyce ke jorve morain ja vesa ne gonyo no pa wahka se yolo lo lo kala ya lo lo lo lo lo o kala ya lo yo lo yo lo kala ya lo lo lo lo lo komankai vo gen sa me vo la utte le le

lo len ha cho ko yo nan ho lo len ho lo len ho le la la ko lo le lo lo le lo lo le lo le la la ko lo le lo lo le lo lo le lo hey yo lo la la la ko lo le lo lo le lo lo le lo le la la ko lo le lo lo le lo lo le lo le la la ko lo le lo lo le lo lo hey lo le lo le na kyo ko yo na lo lo le lo lo le lo le la la ko lo le lo lo le lo lo le lo le la la ko lo Hey yo an ho po lo bal ge man ne do le go yo lo la lo lo la lo lo le lo le na la go lo le lo lo le lo lo le lo le na la go lo hey la lo lo le lo lo le lo le na la go lo le lo lo le lo lo le lo